the brightest light. Secrets and even the impossible.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
2: 1, 2, 3...

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, ant kiek čizį, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

klausote Start FM. The wind of change will blow beside

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

galėjai nesakyt, bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai, tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai, kam tu pasakėjai.

0: Start FM.
1: Check!

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

I'm a cashew, and if I catch you, it's like a bad dream. I have money,

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM. Aha.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Let's be on the way.

0: Taigi, sveiki Start FM klausytojai, čia laida After Midnight, su jumis sveikinamės mes jos vedėjai, Alaburdu ir Marzu. Taigi, birželis jau eina į pabaigą ir šiandieną turime tokią grand finale pasibandymo sezono uždarimą. Kadangi visiems reikia atostogų, su jumis gyvai laidą vesime jau rudenį, tačiau tuo tarpu liepų rugpjūtį toliau dalinsimės muzikinėmis selekcijomis. Jomis dalinsimės ne tik mes, kviesime ir kviečiame visus selektorius arba producerius dalinti savo valandinėmis selekcijomis. Jas galėsime pratransliuoti, taip galėsite būti išgirsti gyvai eteryje. O tuo tarpu šiandien iš tiesų vandenų grand finale nebereikalo, nes studija pas mus yra labai perspektyvus, kylantis, visur matomas, bet to pačiu kiek paslaptingas Domas Braziliavičius, kitaip žinomas kaip Fundamental. Tai sveikas Domai.
1: Sveiki.
0: Tai papasakok šiandieną klausytojam, ką esi mums paruošęs ateinančiai valandai.
1: Pagrosiu dar neišleistų kūrinių. Pagrosiu naujo vieną singlą iš EP, kuris neseniai išėjo, Nine Records UK. Ir visai geros muzikos, kaip aš įsivaizduoju naktinį vakarėlį, soundtrackas nakčiai.
0: Okay. Tai čia tavo pirmasis EP bus?
1: Ar... Ne, čia dabar jau nebežinau, kelintas gal trečias ant šito projekto Fundamental.
0: Ai, tai jau esi gal išleidęs nemažai kūrinuko.
1: Daug, normaliai, dar daug neišleista.
0: Tai gal papasakau plačiau apie patį EP, šitą vat, naujausią, apskritai gal kaip būtų galima apibūdinti šitą idėją, gal kažkokia mintis lypia už šios kūrybos. Gal...
1: Visai EP mintis yra mažiau yra daugiau.
0: Mažiau yra daugiau.
1: Jo, tada yra du kūriniai mano, Stencil ir Botte de Cure. Tada yra vienas remixas iš Tronic Youth, tai jis yra Neilas viso labelo Nine Records savininkas, bosas, ir paskui iš mano gerų draugų Snečių.
0: O, tai čia įtraukta nemažai žmonių. Tai manau, galim dabar nieko nelaukti, paklausyti porą kūrinukų ir dar tu tą pakalbinsim. Doma.

Slag. Gerhard.

0: Taigi, Domai, kaip, nuo ko prasidėjo visa tavo muzikinė kelionė?
1: Nes augau su gera muzika, tai buvo įdomu supras, kaip yra kuriama gera muzika.
0: Čia nuo ankstyvos jaunystės, taip?
1: Jo, nuo gimimo iš tėvo pusės daug progresyvą girdėjau. Mindaugėlio, Sobieskio Uogos buvo, kaip žinai.
0: Tikrai žinau. Tai tada galiu iš karto peršokti prie kito klausimo. Tai kaip keitėsi tavo skonis muzikas bėgant metams?
1: Pradėjau gal šiek tiek nuo mainstreamo. Tai jos nėra labai gera kokybiška muzika, bet supratau, kai veikia muzikinis biznis ir kad iš tenai galima paimti irgi gerų dalykų. Atsikrausiusi Vilnių pradėjau labai dypinti ir gilintis visas klasikinės muzikos, harmonijas, visus dalykus, natas ir įdomius dalykus. Ir kažkaip, kai pradėjau grot, pabiškiau, taip šlifavau ir ieškau savo skambės ir manau, kad visai dabar esu atradęs.
0: Tai paklausom, ką turi paruošęs daugiau.

We need a beat.

Projects.

0: Taigi dar, Domui, turiu klausimėlį tokį vieną, nu, ne vieną, čia bus gal keli. Pagal išleistą epų kiekį, tai spėju, kad laiko studijoje labai daug praleidė, turbūt kaip į darbą toks.
1: Nu jo, aš ten sėdžiu nuo ryto iki nakties.
0: Nuo ryto iki nakties, tai pilno etato, nedaugiau.
1: Jo, nes iš to ir gyvenu tai.
0: Ai, okei.
1: Okay. Tenka sėdėti.
0: Tai, mat, įdomu buvo, kiek laiko kiek laiko reikalauja apskritai iškukint epą nuo pradžių iki galo. Gal kaip pats tas procesas visas atrodo, įdomu viską padaryti?
1: Ne, čia man atrodo, kiekvienam skirtingai, vienam bam ir paveikslas nupieštas. O kitam reikia pasidėti. Labai priklauso.
0: Kiekvienas epas skirtingai turbūt, ne?
1: Jo, nu, bet man dažnai būna, kad tai, kai ateinu į studiją žinodamas, ką kursi ir ko nori, tai niekad nesigauna. O kai tiesiog, kad sėdi ir tai bam, padarai.
0: Iš jausmo viską.
1: Taip.
0: Jo.
1: Tai nežinau, man dažniausiai ištrunka vienam kūriniu padaryti. Aš galiu šiaip per dieną dažniausiai padaryti arba vieną arba dvi idėjas, tada kitą rytą aš iš jau su paklausau, žiūriu, kuri labiau. Tada per tą dieną viską baigiu struktūrą, susimiksuoju, dar daidau kažką, kas rėžia, jau visis pamažinu ir viskas. Mm.
0: Tai kaip įvardintum, pavyzdžiui, kada skaitai, kad kūrinys yra pabaigtas? Nes, pavyzdžiui, asmeniškai, jeigu bandai kurti, dėl to dar niekur neišleidau, nes atrodo visada kažko trūksta ir to sieki tobulumo, kaip pasiekti tiesiog tą, vat, kad that's enough, tau užtenka.
1: Ne, tai žinom, atrodo, šiaip tas pasitikėjimas jums per laiką ateina.
0: Per laiką.
1: Nes jau būdavo kažko klausi, nu ir dabar būna ten kažkaip kilo klausimų. Paklausė rimtesnių už save žmonių ir dėdžių ir jie tavo paaiškino, bet žinomis jo, kažkaip, nežinau, kažkaip tiesiog supranti, kad baigta.
0: Ok. Tai gerai, mažiau yra daugiau, su to ir paliekam toliau selekciją pusvalandžio dar iš Fundamental, tai paklausom, po to dar tokį finalinį žodį turėsim prieš valandos pabaigą.

0: Taip, tai mūsų valanda jau eina į pabaigą, liko paskutinės 10 minučių pirmos valandos ir klausytojams, kurie norėtų išgirsti tavęs domai gyvai, papasakok apie ateinančius grojimus.
1: Tai rytoj groju Open Pievoj, man rodos nuo 7 iki 9, tada kitą šeštadienį. Čia yra Liepos 5, ne, čia man atrodo sekmadienis, groju draugai Marse, tada Liepos 10 draugai draugams Ražiai, tada Liepos 16 Jaga, Rugpjūčio 7 Šaknis ir Rugsėjo 6 Udra. Kol kas tiek.
0: Nu, visai nemažai jau. Tai klausytojai, kurie nori išgirsti gyvai, fundamental, įsiminkit šias datas ir būtinai ateikit paklausyti. O iš mūsų dar šį savaitgalį kolega groja Simas, tai papasakok Simai dar, kur tu grosi šiandieną. O,
2: taip,
0: ne šiandieną,
2: aš rytoj. Taip, tai rytoj norėčiau visus pakviesti Corner Cafe. Zakminos albumo pristatymas. The Boy with the Blue Eyes vadinasi albumas. Tai aš grosiu nuo 5 lygtais kartu su Domeika. Tai manau, kad tikrai verta apsilankyti. Ganėtinai stiprus lineupas. Taip pat gros Zakmina, Juvin Traxas ir daugiau iš tikrųjų nepamenu.
0: Tai va, savaitgalį pilna kur yra nueit pašokti šokėjom. Aš į savaitgalį ilsėsios po praeito savaitgalio gerų šokių, tai tęsiam dar laidą, seks po šitos valandos mūsų selekcija, tai likit su mumis, čia buvo laida After Midnight.

Hot dog and be done with it.

freaks to them.

그렇죠.